0: 为我觉得可更多些我来带个两个年姑我要问他姑为该都给我母我都给你了没了我不安过呀我来我死我来我死我要不要Ne sen sinne pahteen nörpi tottikko jimman. Olaan tinne kun kuhu. Patsikin kun rapata iso muu. Ulla iso muu kaiken antia mieleni lyö. Vatsi tymmoina kesäku. Hakunetti muu sieltä kaille kutsu päälle. Ulla muutila kukkaria namus kuntaan kauna muuna. Ake, ulla muut saavin mä jakevan pahteen.
1: Cemental.